0: FM 92.1. Búzos Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

щасливо, ти дуже швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе і зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сьогодні любиш.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Насолни való a füleknek a szürke hétköznapokon.
2: FM 92.1 Pulzus Rádió.

0: zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс 92 і 1 FM.
3: Уявляла собі сотні раз, дивний збіг знову звів разом нас.

0: Соціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А тих огляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
1: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
6: Ай, na már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Na, ne már.
7: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
8: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
11: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923-2021-12-30.
10: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
12: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалили.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Soltész Péter. Soltész Péter ezüst érdemkereszttel kitüntetett Hollósi Simon díjas festőművész, a MÉK Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének alapító társelnöke. Soltész Péter 1945. októberében született Ungváron. Művészi tanulmányait az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában 1960-ban fejezte be. Soltész Péter első önálló kiállítása 1987-ben volt, azóta több megyei és országos tárlaton vett részt. Egyéni kiállítása Kijevben és Budapesten is megtekinthető volt. 1995-től az Ukrán Képzőművészeti Szövetség tagja. 2000-től aktív résztvevője és társszervezője külföldi és belföldi tárlatoknak, alkotótáboroknak. Soltész Péter alapító tagja és társelnöke a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Állandó résztvevője a Tiszaháti Munkácsy Mihály Képzőművészeti Alkotótábornak. Munkásságát elismerte többek között az Ukrajnai Képzőművészeti Szövetség, a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Kárpátaljai Megyei Közigazgatás. 2010-ben kapta meg a Hollósi Simon Képzőművészeti Díj Kárpátaljai Magyar Nívó díját. Magyar ezüst érdemkereszttel tüntették ki. 2017-ben nyerte el a Boksai Erdélyi díjat. Soltész Péter festőművész 78 évesen 2025. január 20-án hunyt el.
3: Soltész Петро, нагороджений срібним хрестом за заслуги, лауреат премії імені Шімона Голоші, був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі угорської інтелігенції Закарпаття. Шолтес Петро народився у жовтні 1945 року в Ужгороді. У 1960 році закінчив Ужгородське училище прикладного мистецтва. Перша персональна виставка Шолтейса відбулася у 1987 році. Згодом він взяв участь у багатьох обласних та всеукраїнських виставках. Його роботи були представлені в Києві та Будапешті. З 1995 року він був членом Спілки художників України. З 2000 року був активним учасником та співорганізатором виставок і творчих таборів як в Україні, так і за кордоном. Шолтес Петро був співзасновником і співголовою творчого об'єднання митців імені Мігая Мункачі, а також постійним учасником творчого табору імені Мігая Мункачі. За свою творчу діяльність Шолтес отримав чисельні нагороди. У 2010 році премію імені Шімона Голоші. Також він отримав нагороду «Срібний хрест за заслуги», а у 2017 році премію імені Бокшая Ердеї. Шолтес Петро помер 20 січня 2025 року у 78-річному віці.
0: Культурчеппек című ровatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
5: Деталі на сайті.
7: Anyáknapi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Дякую, лад. О Карпатойої сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.

0: волонтерів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру Матіас Корвінус Колегіум. Освіта, що відкриває можливості.
1: Szeptemberben hatodikos lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetség programjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Ювелірна мережа Aurum – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції є з 1 травня до 31 серпня.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу твою.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. На Мукачівщині третій день триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Керівництво області провело засідання штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Мирослав Білецький заслухав оперативну інформацію. Пожежа вирує в межах Воловецького лісництва, Свалявського надлісництва на площі близько 75 гектарів. До гасіння залучено техніку та особовий склад головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття, а також сусідніх областей Львівщини та Івано-Франківщини. На місці працюють понад 340 рятувальників, 55 одиниць техніки, 43 добровольці. У різний час доби разом із вогнеборцями пліч-опліч гасили пожежу і місцеві жителі. Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, Воловецька селищна рада забезпечують харчуванням та питною водою рятувальників і всіх залучених до ліквідації надзвичайної ситуації. Про це очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Фейсбук. Додамо, у Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття зазначають, що роботу фахівців з ліквідації пожежі суттєво ускладнює високогір'я та складний рельєф місцевості. Аби дістатися до осередків загорянь, вогнеборці долають важкодоступні схили та значні буреломи. Ситуацію погіршує ще й тривала посуха, що сприяє поширенню вогню. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк провів змістовну робочу зустріч із директором фірми «Медичні технології» Ігорем Денисюком та директором медичного центру «Легкий рух» Мар'яном Камінським. Обговорили концепцію створення сучасного муніципального реабілітаційного центру на території Берегівської громади. Йдеться про інноваційний підхід, автономна система енергопостачання та використання потенціалу термальних джерел. Фахівці мають понад 10 років досвіду у сфері реабілітації. Співпрацюють із європейськими партнерами та реалізували низку проєктів у різних напрямках – від фізичної до комплексної медичної реабілітації. Важливо, що вони готові долучитися до підготовчого етапу, надати методичні рекомендації та практичні поради для формування якісного технічного завдання і подальшого проєктування. Працюємо над тим, щоб у громаді з'явився сучасний, доступний і безбар'єрний реабілітаційний центр, передусім для військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Фейсбук голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. Закарпаття розширює підтримку та можливості для наших захисників. Щоб забезпечити належний соціальний захист, реабілітацію, адаптацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя, в краї діє регіональна програма «Захист». Тільки за перший квартал 2026 року в області вже виплатили ветеранам понад 14,5 мільйонів гривень. Для вдосконалення механізму допомоги вносять важливі зміни до регіональної програми, щоб зробити підтримку більш суттєвою. Передусім розширено щорічну грошову допомогу для захисників, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Збільшуються видатки для спільного відпочинку та оздоровлення родин військовослужбовців. Відтепер захисник чи захисниця можуть поїхати на оздоровлення разом зі своєю сім'єю та дітьми. Змінили підхід до відшкодування вартості путівок для родин полеглих героїв, військовополонених та зниклих безвісти. Тепер право на щорічну компенсацію мають усі члени родини – дружина, чоловік, діти, батьки, а не один представник. Як було раніше. Наше завдання – зробити так, щоб кожен ветеран і кожна родина відчували, вони не наодинці. Ми працюємо за принципом «нічого для ветеранів без ветерана». Чуємо про їхні потреби та шукаємо ресурси для їхнього вирішення. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Фейсбук. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Днями таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці». У повідомленні йдеться, що через зростання атак на залізницю «Укрзалізниця» посилює захист працівників, по всій країні розгортає мережу мобільних укриттів. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях, біля критично важливих об'єктів, будинків, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги і захищають від уламків під час обстрілів. І це не теорія. Днями таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном. Ця ініціатива є частиною плану стійкості Укрзалізниці, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується переважно похмура погода. Дощитиме. Максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 21 градус. За прогнозами, похмура дощова погода спостерігатиметься і завтра. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе.

0: ajándékbolt kínálatában. Különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót! Beregszászi Református iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
1: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
4: Viber, WhatsApp, Telegram.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювати.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. На Мукачівщині третій день триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Керівництво області провело засідання штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Мирослав Білецький заслухав оперативну інформацію. Пожежа вирує в межах Воловецького лісництва, Свалявського надлісництва на площі близько 75 гектарів. До гасіння залучено техніку та особовий склад головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття, а також сусідніх областей Львівщини та Івано-Франківщини. На місці працюють понад 340 рятувальників, 55 одиниць техніки, 43 добровольці. У різний час доби разом із вогнеборцями пліч-опліч гасили пожежу і місцеві жителі. Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, Воловецька селищна рада забезпечують харчуванням та питною водою рятувальників і всіх залучених до ліквідації надзвичайної ситуації. Про це очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Фейсбук. Додамо, у Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття зазначають, що роботу фахівців з ліквідації пожежі суттєво ускладнює високогір'я та складний рельєф місцевості. Аби дістатися до осередків загорянь, вогнеборці долають важкодоступні схили та значні буреломи. Ситуацію погіршує ще й тривала посуха, що сприяє поширенню вогню. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк провів змістовну робочу зустріч із директором фірми «Медичні технології» Ігорем Денисюком та директором медичного центру «Легкий рух» Мар'яном Камінським. Обговорили концепцію створення сучасного муніципального реабілітаційного центру на території Берегівської громади. Йдеться про інноваційний підхід, автономна система енергопостачання та використання потенціалу термальних джерел. Фахівці мають понад 10 років досвіду у сфері реабілітації. Співпрацюють із європейськими партнерами та реалізували низку проєктів у різних напрямках – від фізичної до комплексної медичної реабілітації. Важливо, що вони готові долучитися до підготовчого етапу, надати методичні рекомендації та практичні поради для формування якісного технічного завдання і подальшого проєктування. Працюємо над тим, щоб у громаді з'явився сучасний, доступний і безбар'єрний реабілітаційний центр, передусім для військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Фейсбук голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. Закарпаття розширює підтримку та можливості для наших захисників. Щоб забезпечити належний соціальний захист, реабілітацію, адаптацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя, в краї діє регіональна програма «Захист». Тільки за перший квартал 2026 року в області вже виплатили ветеранам понад 14,5 мільйонів гривень. Для вдосконалення механізму допомоги вносять важливі зміни до регіональної програми, щоб зробити підтримку більш суттєвою. Передусім розширено щорічну грошову допомогу для захисників, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Збільшуються видатки для спільного відпочинку та оздоровлення родин військовослужбовців. Відтепер захисник чи захисниця можуть поїхати на оздоровлення разом зі своєю сім'єю та дітьми. Змінили підхід до відшкодування вартості путівок для родин полеглих героїв, військовополонених та зниклих безвісти. Тепер право на щорічну компенсацію мають усі члени родини – дружина, чоловік, діти, батьки, а не один представник, як було раніше. Наше завдання – зробити так, щоб кожен ветеран і кожна родина відчували, вони не наодинці. Ми працюємо за принципом «нічого для ветеранів без ветерана». Чуємо про їхні потреби та шукаємо ресурси для їхнього вирішення. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Фейсбук. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Днями таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці». У повідомленні йдеться, що через зростання атак на залізницю «Укрзалізниця» посилює захист працівників, по всій країні розгортає мережу мобільних укриттів. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях, біля критично важливих об'єктів, об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги і захищають від уламків під час обстрілів. І це не теорія. Днями таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном. Ця ініціатива є частиною плану стійкості Укрзалізниці, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується переважно похмура погода. Дощитиме. Максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 21 градус. За прогнозами, похмура дощова погода спостерігатиметься і завтра. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Спеціальна реклама.
1: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
3: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
4: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futok a hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszázban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KMKS ÍSZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
0: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
8: Ви почули оголошення.
9: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
10: Радіо Пульс. 92.1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці.

0: benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldásokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím Beregszász, Muzsai út 52B.
1: Подорожуєте до Будапешта? Ми заберемо вас у берег Шурень. Надійна та комфортна поїздка щодня. Навіть якщо є лише один пасажир. За ціною 10 тисяч форентів. Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта. Телефонуйте в робочий час за номером. Плюс 36 70 778 1202. І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ «Транстур 90». Подорож, що зближує.
2: Плюс 36 70 778 1202.
0: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is.
3: 10.000 forintos áron.
0: Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre. Hívja munkaidőben
3: a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot,
0: és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
3: Plusz 3670 778 1202.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» Hotel és Étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és Étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. На Мукачівщині третій день триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Керівництво області провело засідання штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Мирослав Білецький заслухав оперативну інформацію. Пожежа вирує в межах Воловецького лісництва, Свалявського надлісництва на площі близько 75 гектарів. До гасіння залучено техніку та особовий склад головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Закарпаття, а також сусідніх областей Львівщини та Івано-Франківщини. На місці працюють понад 340 рятувальників, 55 одиниць техніки, 43 добровольці. У різний час доби разом із вогнеборцями пліч-опліч гасили пожежу і місцеві жителі. Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, Воловецька селищна рада забезпечують харчуванням та питною водою рятувальників і всіх залучених до ліквідації надзвичайної ситуації. Про це очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив на сторінці у Фейсбук. Додамо, у Державній службі надзвичайних ситуацій Закарпаття зазначають, що роботу фахівців з ліквідації пожежі суттєво ускладнює високогір'я та складний рельєф місцевості. Аби дістатися до осередків загорянь, вогнеборці долають важкодоступні схили та значні буреломи. Ситуацію погіршує ще й тривала посуха, що сприяє поширенню вогню. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк провів змістовну робочу зустріч із директором фірми «Медичні технології» Ігорем Денисюком та директором медичного центру «Легкий рух» Мар'яном Камінським. Обговорили концепцію створення сучасного муніципального реабілітаційного центру на території Берегівської громади. Йдеться про інноваційний підхід, автономна система енергопостачання та використання потенціалу термальних джерел. Фахівці мають понад 10 років досвіду у сфері реабілітації. Співпрацюють із європейськими партнерами та реалізували низку проєктів у різних напрямках – від фізичної до комплексної медичної реабілітації. Важливо, що вони готові долучитися до підготовчого етапу, надати методичні рекомендації та практичні поради для формування якісного технічного завдання і подальшого проєктування. Працюємо над тим, щоб у громаді з'явився сучасний, доступний і безбар'єрний реабілітаційний центр, передусім для військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Фейсбук голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. Закарпаття розширює підтримку та можливості для наших захисників. Щоб забезпечити належний соціальний захист, реабілітацію, адаптацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя, в краї діє регіональна програма «Захист». Тільки за перший квартал 2026 року в області вже виплатили ветеранам понад 14,5 мільйонів гривень. Для вдосконалення механізму допомоги вносять важливі зміни до регіональної програми, щоб зробити підтримку більш суттєвою. Передусім розширено щорічну грошову допомогу для захисників, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Збільшуються видатки для спільного відпочинку та оздоровлення родин військовослужбовців. Відтепер захисник чи захисниця можуть поїхати на оздоровлення разом зі своєю сім'єю та дітьми. Змінили підхід до відшкодування вартості путівок для родин полеглих героїв, військовополонених та зниклих безвісти. Тепер право на щорічну компенсацію мають усі члени родини – дружина, чоловік, діти, батьки, а не один представник. Як було раніше. Наше завдання – зробити так, щоб кожен ветеран і кожна родина відчували, вони не наодинці. Ми працюємо за принципом «нічого для ветеранів без ветерана». Чуємо про їхні потреби та шукаємо ресурси для їхнього вирішення. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Фейсбук. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по всій країні. Днями таке укриття врятувало життя провідниці на Харківщині. Про це інформує прес-служба «Укрзалізниці». У повідомленні йдеться, що через зростання атак на залізницю «Укрзалізниця» посилює захист працівників по всій країні, розгортає мережу мобільних укриттів. Їх виготовляють власними силами на підприємствах компанії. Насамперед, такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях, біля критично важливих об'єктів, об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Такі укриття дозволяють швидко сховатися під час тривоги і захищають від уламків під час обстрілів. І це не теорія. Днями таке укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном. Ця ініціатива є частиною плану стійкості Укрзалізниці, щоб навіть у складних умовах забезпечувати безперервний рух і максимально захищати людей. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, лише від початку року зафіксовано близько 983 атак на залізничну інфраструктуру.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується переважно похмура погода. Дощитиме. Максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 21 градус. За прогнозами, похмура дощова погода спостерігатиметься і завтра. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний, дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
5: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Під час короткої відпустки з передової до голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка завітали Ярослав та Василь Гоблики. Під час зустрічі вони говорили про щоденні виклики, з якими стикається 65-й окремий механізований батальйон. Військові зазначили, що на війні рятує життя не лише мужність, а й сучасні технології. Захисники звернулися з проханням підтримати благодійний збір на придбання детекторів дронів «Чуйка 3.0». Це обладнання дозволяє вчасно виявляти ворожі безпілотники та безпосередньо сприяє захисту життя військових. Наразі відкрито публічний збір коштів, до якого долучився і голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк, зробивши власний внесок. Для охочих підтримати захисників військові також надали реквізити для банківських переказів, які можна знайти на Facebook-сторінці голови Берегівської територіальної громади. Кожна пожертва – це не просто допомога, а конкретний крок – для посилення безпеки наших захисників. Також військові поповнили колекцію шевронів новими нарукавними знаками, які символізують бойове братерство та історію окремих підрозділів. Про це голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив на сторінці у Facebook. 6 травня в Ужгороді відбувся ярмарок вакансій, про що повідомили у Закарпатській обласній раді. Захід організували з метою налагодження взаємодії між роботодавцями та шукачами роботи, а також презентації професійних і освітніх можливостей, доступних у регіоні. За інформацією організаторів, важливо, щоб як молодь, так і досвідчені фахівці могли знайти роботу та перспективи професійного розвитку саме на Закарпатті. У межах ярмарку свої вакансії представили компанії у сферах IT, енергетики та виробництва. Також учасникам надавали інформацію про актуальні освітні програми, можливості перекваліфікації, а також про мікрокредитні і грантові програми підтримки для майбутніх підприємців. У повідомленні обласної ради зазначається, що Закарпаття останнім часом прийняло чимало релокованих підприємств, що сприяло створенню нових робочих місць та розвитку промислової інфраструктури. Окрему увагу під час заходу приділили індустріальним паркам, які можуть стати одним із ключових чинників економічного розвитку регіону. Закарпаття розширює підтримку та можливості для наших захисників. Щоб забезпечити належний соціальний захист, реабілітацію, адаптацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя, в краї діє регіональна програма «Захист». Тільки за перший квартал 2026 року в області вже виплатили ветеранам понад 14,5 мільйонів гривень. Для вдосконалення механізму допомоги вносять важливі зміни до регіональної програми, щоб зробити підтримку більш суттєвою. Передусім розширено щорічну грошову допомогу для захисників, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Збільшуються видатки для спільного відпочинку та оздоровлення родин військовослужбовців. Відтепер захисник чи захисниця можуть поїхати на оздоровлення разом зі своєю сім'єю та дітьми. Змінили підхід до відшкодування вартості путівок для родин полеглих героїв, військовополонених та зниклих безвісти. Тепер право на щорічну компенсацію мають усі члени родини – дружина, чоловік, діти, батьки, а не один представник. Як було раніше. Наше завдання – зробити так, щоб кожен ветеран і кожна родина відчували, вони не наодинці. Ми працюємо за принципом «нічого для ветеранів без ветерана». Чуємо про їхні потреби та шукаємо ресурси для їхнього вирішення. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Facebook. На південному сході Польщі вже кілька днів поспіль не вщухає масштабна лісова пожежа. Сильний вітер та засушлива погода сприяють стрімкому поширенню вогню, який уже охопив близько 100 гектарів лісових масивів. Боротьба зі стихією, до якої залучені зо 300 вогнеборців, перетворилася на трагедію. Один із гелікоптерів, який брав участь у приборканні полум'я, зазнав аварії та розбився. Рятувальні служби підтвердили загибель пілота. Вчора пожежу вдалося локалізувати, однак загроза ще не минула. Рятувальники продовжують моніторинг території, зокрема за допомогою дронів для пошуку нових осередків загорянь. Наразі експерти з'ясовують причини авіакатастрофи, проте робота на місці займання не припиняється. Прогнози синоптиків поки не втішні. Суха погода зберігатиметься, що значно ускладнює роботу рятувальних служб. Про це пише tsn.ua.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується переважно похмура погода. Дощитиме. Максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 21 градус. За прогнозами, похмура дощова погода спостерігатиметься і завтра. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
6: Бадох Центр Берегszász. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
7: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму ФІТ на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
8: Szeptemberben 6-os лесь a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. A tudás, ami irányt mutat.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
3: 095 183 83 32.
10: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
11: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А тихогляд?
2: Немає.
4: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
5: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни, навіть транзитом чи після проходження митного контролю, потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини. З вами Вікторія Кіш. Під час короткої відпустки з передової до голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка завітали Ярослав та Василь Гоблики. Під час зустрічі вони говорили про щоденні виклики, з якими стикається 65-й окремий механізований батальйон. Військові зазначили, що на війні рятує життя не лише мужність, а й сучасні технології. Захисники звернулися з проханням підтримати благодійний збір на придбання детекторів дронів «Чуйка 3.0». Це обладнання дозволяє вчасно виявляти ворожі безпілотники та безпосередньо сприяє захисту життя військових. Наразі відкрито публічний збір коштів, до якого долучився і голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк, зробивши власний внесок. Для охочих підтримати захисників військові також надали реквізити для банківських переказів, які можна знайти на Facebook-сторінці голови Берегівської територіальної громади. Кожна пожертва – це не просто допомога, а конкретний крок для посилення безпеки наших захисників. Також військові поповнили колекцію шевронів новими нарукавними знаками, які символізують бойове братерство та історію окремих підрозділів. Про це голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк повідомив на сторінці у Facebook. 6 травня в Ужгороді відбувся ярмарок вакансій, про що повідомили у Закарпатській обласній раді. Захід організували з метою налагодження взаємодії між роботодавцями та шукачами роботи, а також презентації професійних і освітніх можливостей, доступних у регіоні. За інформацією організаторів, важливо, щоб як молодь, так і досвідчені фахівці могли знайти роботу та перспективи професійного розвитку саме на Закарпатті. У межах ярмарку свої вакансії представили компанії у сферах IT, енергетики та виробництва. Також учасникам надавали інформацію про актуальні освітні програми, можливості перекваліфікації, а також про мікрокредитні і грантові програми підтримки для майбутніх підприємців. У повідомленні обласної ради зазначається, що Закарпаття останнім часом прийняло чимало релокованих підприємств, що сприяло створенню нових робочих місць та розвитку промислової інфраструктури. Окрему увагу під час заходу приділили індустріальним паркам, які можуть стати одним із ключових чинників економічного розвитку регіону. Закарпаття розширює підтримку та можливості для наших захисників. Щоб забезпечити належний соціальний захист, реабілітацію, адаптацію та інтеграцію ветеранів у цивільне життя, в краї діє регіональна програма «Захист». Тільки за перший квартал 2026 року в області вже виплатили ветеранам понад 14,5 мільйонів гривень. Для вдосконалення механізму допомоги вносять важливі зміни до регіональної програми, щоб зробити підтримку більш суттєвою. Передусім розширено щорічну грошову допомогу для захисників, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Збільшуються видатки для спільного відпочинку та оздоровлення родин військовослужбовців. Відтепер захисник чи захисниця можуть поїхати на оздоровлення разом зі своєю сім'єю та дітьми. Змінили підхід до відшкодування вартості путівок для родин полеглих героїв, військовополонених та зниклих безвісти. Тепер право на щорічну компенсацію мають усі члени родини – дружина, чоловік, діти, батьки, а не один представник. Як було раніше. Наше завдання – зробити так, щоб кожен ветеран і кожна родина відчували, вони не наодинці. Ми працюємо за принципом «нічого для ветеранів без ветерана». Чуємо про їхні потреби та шукаємо ресурси для їхнього вирішення. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на сторінці у Facebook. На південному сході Польщі вже кілька днів поспіль не вщухає масштабна лісова пожежа. Сильний вітер та засушлива погода сприяють стрімкому поширенню вогню, який уже охопив близько 100 гектарів лісових масивів. Боротьба зі стихією, до якої залучені зо 300 вогнеборців, перетворилася на трагедію. Один із гелікоптерів, який брав участь у приборканні полум'я, зазнав аварії та розбився. Рятувальні служби підтвердили загибель пілота. Вчора пожежу вдалося локалізувати, однак загроза ще не минула. Рятувальники продовжують моніторинг території, зокрема, з допомогою дронів для пошуку нових осередків загорянь. Наразі експерти з'ясовують причини авіакатастрофи, проте робота на місці займання не припиняється. Прогнози синоптиків поки не втішні. Суха погода зберігатиметься, що значно ускладнює роботу рятувальних служб. Про це пише tsn.ua.
0: Прогноз погоди.
1: Сьогодні очікується переважно похмура погода. Дощ читиме. Максимальна температура повітря в день становитиме на рівні плюс 21 градус. За прогнозами, похмура дощова погода спостерігатиметься і завтра. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Випускний, конфірмація. Обери подарунок, що залишиться назавжди. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Особливі біблії, подарунки з біблійними цитатами та сюрпризи, які супроводжуватимуть усе життя. Не просто даруй подарунок, даруй духовний дороговказ. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури в Береговій. Коли подарунок справді має значення. Адреса: місто Берегове, площа Кошута, 4.
0: Ballagás, konfirmálás. Idén adj valami igazán maradandót. A Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt kínálatában különleges bibliák, igés ajándékok és szívhez szóló meglepetések várnak. Olyan értékek, amelyek egy életen át elkísérnek. Ne csak egy ajándékot adj, adj útravalót. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, amikor az ajándék valóban jelent valamit. Cím: Beregszász, Kossuth tér 4.
3: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подругі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Гьотрі а висер вагя шерв. Бізо магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
8: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
9: Ювелірна мережа Аурум – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050

0: гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
1: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
0: Місця провадження освітньої діяльності.
1: Місто Берегове.
0: Село Велика Добронь.
1: Селище Велок.
0: Село Пейтерфолово.
1: Село Малі Геївці.
0: Місто Виноградів.
1: Селище Вишково.
0: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
1: до 22 серпня.
0: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
1: 050-782-65-73.
0: 050-782-65-73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
0: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу hallottok.

0: külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
1: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини, з вами Вікторія Кіш. Внаслідок нічної російської атаки безпілотників на Дніпро постраждала одна людина, а також виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. Згідно повідомлення міського голови Дніпра Бориса Філатова, сьогодні у місті оголосили День жалоби за жертвами російських атак, що сталися з 25 квітня по 6 травня. За його словами, у цей період внаслідок ударів Російської Федерації у місті загинули 14 людей. Відомо, що з вечора російські окупанти запустили по Україні 102 безпілотники різних типів. З них 92 вдалося знешкодити, але були влучання 8 дронів. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України в Телеграм. Зранку в 5 прифронтових областях – Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській – зафіксовано відключення електроенергії внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні, пише кореспондент.нет. Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для частини жінок, які працюють у державних органах та на підприємствах. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що жінки, які працюють у державній сфері, відтепер зможуть легше виїжджати за кордон. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення для чоловіків призовного віку було заборонено виїзд за межі країни. Крім того, певні обмеження діяли і для жінок, які обіймають державні посади. Однак тепер їх частково можуть пом'якшити. За словами очільниці уряду, відтепер жінки, які працюють у державних установах, депутати місцевих рад та посадовиці державних підприємств, можуть виїжджати за кордон без додаткових процедур погодження. Водночас нововведення не поширюється на низку посадовців. Зокрема, обмеження залишаються чинними для найвищих посадових осіб держави. На Закарпатті податкова служба посилює контроль за обігом пального. За результатами перевірок застосовано 4 мільйони гривень штрафних санкцій. Фахівці податкової служби здійснюють контрольні заходи щодо суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання або промислової переробки. Зокрема, проведено перевірки платників, у яких обсяг отриманого пального протягом календарного року перевищив 1000 кубічних метрів. Однак такі суб'єкти не зареєстрували акцизні склади, як це передбачено вимогами Податкового кодексу України. У ході проведення заходів встановлено порушення норм Податкового кодексу України. За результатами перевірок до 4 суб'єктів господарювання застосовано штрафні санкції на загальну суму 4 мільйони гривень. Податкова служба наголошує на необхідності неухильного дотримання вимог законодавства у сфері обігу пального та закликає суб'єктів господарювання своєчасно виконувати обов'язки щодо реєстрації акцизних складів, що дозволить уникнути значних фінансових санкцій, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Будівництво євроколії на Закарпатті у пріоритеті нові напрямки. Планують розширення мережі євроколії як частину інтеграції української залізниці до європейської системи. У пріоритеті зараз такі напрямки: Королево-Хуст, Ужгород-Перечин та від Чопа до словацького кордону. Також окремо розглядають перспективу прокладання євроколії від міста Хуст до румунського кордону. Окрім будівництва нових ділянок, влада обговорює відновлення залізничного сполучення з Румунією, модернізацію прикордонних станцій, запуск швидкісних міжнародних маршрутів із митним і прикордонним контролем на ходу без довгих зупинок. Ці проєкти мають спростити пасажирські поїздки до країн ЄС, збільшити вантажопотік, посилити логістику та туризм у прикордонних регіонах. Розширення Євроколії стало особливо актуальним після запуску ділянки ЧОП-Ужгород та міжнародних рейсів до Братислави, Відня і Будапешта. Про це повідомили після наради в Ужгороді за участю представників обласної військової адміністрації, Мінфіну та Укрзалізниці, пише Транскарпатія.нет.
2: Прогноз погоди.
3: У наступні години протримається переважно хмарна погода з денною температурою на рівні плюс 23, плюс 25 градусів. За прогнозами, дощитиме. У зв'язку з прогнозованими грозами, під час яких очікується посилення вітру, Закарпаття Обленерго нагадує, якщо почався різкий вітер, краще вимкнути всі прилади, які працюють від мережі. Вмикати їх варто лише після того, як гроза повністю закінчиться. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
2: Спортивні новини.

0: adná zsicá.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
2: Пульс 92 і 1 FM.

0: Дорослих спортсменів. Того ж року він здобув перемогу у бігу на 200 метрів з бар'єрами і наступного дня повторив свій успіх у забігу на 400 метрів. У жовтні 1950 року він знову виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики в Києві та покращив свої попередні результати, здобувши перше місце у бігу з бар'єрами. За 4 роки він став чемпіоном України 10 разів. У 1951 році, будучи членом збірної України, здобув бронзову медаль в естафеті 4 на 100 метрів. У загальнонаціональному рейтингу увійшов до десятки найкращих легкоатлетів року. У 23-річному віці був змушений завершити спортивну кар'єру через травму. Проте ще довгий час залишався активним у командних видах спорту з м'ячем. У 1952 році закінчив Ужгородський університет. Працював інженером-хіміком, а пізніше енергетиком на Ужгородській електростанції. Танінець Степан – один із найкращих легкоатлетів Закарпаття. Помер у 2001 році у віці 73 років.
1: Культурчеттек című ровотунку хвилинку.
2: Ви чули рубрику «Краплини культури».

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати?

Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

Не зволікай, час пливає швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини, з вами Вікторія Кіш. Внаслідок нічної російської атаки безпілотників на Дніпро постраждала одна людина, а також виникла пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Пошкоджені кілька будинків поруч та автівки. Згідно повідомлення міського голови Дніпра Бориса Філатова, сьогодні у місті оголосили День жалоби за жертвами російських атак, що сталися з 25 квітня по 6 травня. За його словами, у цей період внаслідок ударів Російської Федерації у місті загинули 14 людей. Відомо, що з вечора російські окупанти запустили по Україні 102 безпілотники різних типів. З них 92 вдалося знешкодити, але були влучання 8 дронів. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України в Телеграм. Зранку в 5 прифронтових областях – Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській – зафіксовано відключення електроенергії внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні, пише кореспондент.net. Кабінет міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для частини жінок, які працюють у державних органах та на підприємствах. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що жінки, які працюють у державній сфері, відтепер зможуть легше виїжджати за кордон. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення для чоловіків призовного віку було заборонено виїзд за межі країни. Крім того, певні обмеження діяли і для жінок, які обіймають державні посади. Однак тепер їх частково можуть пом'якшити. За словами очільниці уряду, відтепер жінки, які працюють у державних установах, депутати місцевих рад та посадовиці державних підприємств, можуть виїжджати за кордон без додаткових процедур погодження. Водночас нововведення не поширюється на низку посадовців. Зокрема, обмеження залишаються чинними для найвищих посадових осіб держави. На Закарпатті податкова служба посилює контроль за обігом пального. За результатами перевірок застосовано 4 мільйони гривень штрафних санкцій. Фахівці податкової служби здійснюють контрольні заходи щодо суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання або промислової переробки. Зокрема, проведено перевірки платників, у яких обсяг отриманого пального протягом календарного року перевищив 1000 кубічних метрів. Однак такі суб'єкти не зареєстрували акцизні склади, як це передбачено вимогами Податкового кодексу України. У ході проведення заходів встановлено порушення норм Податкового кодексу України. За результатами перевірок до 4 суб'єктів господарювання застосовано штрафні санкції на загальну суму 4 мільйони гривень. Податкова служба наголошує на необхідності неухильного дотримання вимог законодавства у сфері обігу пального та закликає суб'єктів господарювання своєчасно виконувати обов'язки щодо реєстрації акцизних складів, що дозволить уникнути значних фінансових санкцій, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Будівництво євроколії на Закарпатті у пріоритеті нові напрямки. Планують розширення мережі євроколії як частину інтеграції української залізниці до європейської системи. У пріоритеті зараз такі напрямки: Королево-Хуст, Ужгород-Перечин та від Чопа до словацького кордону. Також окремо розглядають перспективу прокладання євроколії від міста Хуст до румунського кордону. Окрім будівництва нових ділянок, влада обговорює відновлення залізничного сполучення з Румунією, модернізацію прикордонних станцій, запуск швидкісних міжнародних маршрутів із митним і прикордонним контролем на ходу без довгих зупинок. Ці проєкти мають спростити пасажирські поїздки до країн ЄС, збільшити вантажопотік, посилити логістику та туризм у прикордонних регіонах. Розширення євроколії стало особливо актуальним після запуску ділянки ЧОП-Ужгород та міжнародних рейсів до Братислави, Відня і Будапешта. Про це повідомили після наради в Ужгороді за участю представників обласної військової адміністрації, Фіну та Укрзалізниці, пише Транскарпатія.нет.
0: Прогноз погоди.
1: У наступні години протримається переважно хмарна погода з денною температурою на рівні плюс 23, плюс 25 градусів. За прогнозами, дощитиме. У зв'язку з прогнозованими грозами, під час яких очікується посилення вітру, Закарпаття Обленерго нагадує, якщо почався різкий вітер, краще вимкнути всі прилади, які працюють від мережі. Вмикати їх варто лише після того, як гроза повністю закінчиться. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день. Ваші документи?
4: А тихогляд?
2: Немає.
4: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
7: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Na, ne már.
8: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is, műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
9: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
10: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
9: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
11: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
12: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel, teljes körű fizikai

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини, з вами Вікторія Кіш. На Закарпатті та Рівненщині локалізували масштабні пожежі на території лісництв. Відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління окремих осередків. Так, на території Верхньоволовецького лісництва вогонь пройшов площу близько 75 гектарів. До гасіння залучені 217 людей та 30 одиниць техніки. З них від ДСНС 75 рятувальників і 22 одиниці техніки. Також на місцях працюють лісники та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Тим часом на Рівненщині також триває гасіння масштабної пожежі на території Рівненського природного заповідника. Вогонь пройшов площу близько 90 гектарів. На місці працює 51 людина та 13 одиниць техніки, зокрема 24 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС. Загрози населеним пунктам наразі немає. Роботи з повної ліквідації пожеж тривають, про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. За лічені хвилини ужгородські поліцейські розшукали немовля, яке зникло разом із візочком. Повідомлення про зникнення дитини надійшло вчора ввечері. Ситуація була критичною. Мати залишила візочок біля аптеки лише на кілька хвилин, а повернувшись, не знайшла ні дитини, ні візочку. Дії поліції були злагоджені та ретельні. Чергові оператори негайно передали опис візка та немовляти всім нарядам міста. Екіпажі поліції оперативно оточили периметр та розпочали поквартирний обхід і перевірку прилеглих вулиць. Професійні дії дали змогу швидко встановити місце перебування дитини. Її знайшли у сусідки-заявниці. Жінка, яка забрала візок, пояснила свій вчинок тим, що дитина нібито залишилася без нагляду. Поліцейські провели з учасниками події профілактичну бесіду та наголошують: пильність поліції спрацювала, але безпека дітей – це першочергова відповідальність батьків. Навіть коротка відсутність дорослих поруч із малюком може призвести до непередбачуваних наслідків. Про це інформує поліція Закарпатської області. Уряд оновив програму «Власна справа». З 1 вересня 2026 року програма підтримки малого бізнесу «Власна справа» працюватиме по-новому. Про зміни повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Телеграм. Українці, які планують відкрити бізнес чи вже зробили це, можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч на старт бізнесу та від 500 тисяч до 1,5 мільйони гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень на масштабування своєї справи. Розмір фінансування залежатиме від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Юлія Свириденко додала, що цьогоріч програму розширили для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих військових. Мікрогранти збільшили до 300-500 тисяч гривень залежно від кількості створених робочих місць. Також на старт власної справи для молоді можна буде отримати до 200 тисяч гривень. Йдеться у повідомленні. У теплий період зростає ризик гострих кишкових інфекцій. Сезонність гострих кишкових інфекцій має чітку закономірність. У теплий період року ризик захворіти значно зростає, адже висока температура сприяє швидкому розмноженню бактерій у продуктах харчування та воді, особливо за порушення умов зберігання. Особливо влітку люди частіше споживають немиті овочі та фрукти, харчуються на природі, купують їжу у місцях вуличної торгівлі. Найбільш вразливі до гострих кишкових інфекцій діти до 5 років через незрілу імунну систему та недотримання гігієни, а також школярі та підлітки через активний відпочинок, перекуси поза домом та табори, та люди похилого віку через ослаблений імунітет та супутні захворювання. Також у зоні ризику особи з хронічними хворобами. Щоб уберегтися від гострих кишкових інфекцій, важливо дотримуватися правил гігієни рук, ретельно мити продукти, вживати безпечну воду, зберігати їжу в холодильнику. Пам'ятайте, у дітей гострі кишкові інфекції можуть швидко призвести до небезпечного зневоднення, тому вони потребують особливої уваги. Після перенесеної інфекції важливо дотримуватися дієти, достатнього питного режиму та рекомендацій лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр профілактики хвороб.
0: Прогноз погоди.
1: У наступні години протримається переважно хмарна погода з денною температурою на рівні плюс 23, плюс 25 градусів. За прогнозами, дощитиме. У зв'язку з прогнозованими грозами, під час яких очікується посилення вітру, Закарпаття Обленерго нагадує, якщо почався різкий вітер, краще вимкнути всі прилади, які працюють від мережі. Вмикати їх варто лише після того, як гроза повністю закінчиться. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
6: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Разумовський тető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Разумовський тető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський тető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

ночи. Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Сьогодні 7 травня, четвер, в ефірі новини, з вами Вікторія Кіш. На Закарпатті та Рівненщині локалізували масштабні пожежі на території лісництв. Відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління окремих осередків. Так, на території Верхньоволовецького лісництва вогонь пройшов площу близько 75 гектарів. До гасіння залучені 217 людей та 30 одиниць техніки. З них від ДСНС 75 рятувальників і 22 одиниці техніки. Також на місцях працюють лісники та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Тим часом на Рівненщині також триває гасіння масштабної пожежі на території Рівненського природного заповідника. Вогонь пройшов площу близько 90 гектарів. На місці працює 51 людина та 13 одиниць техніки, зокрема 24 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС. Загрози населеним пунктам наразі немає. Роботи з повної ліквідації пожеж тривають. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. За лічені хвилини ужгородські поліцейські розшукали немовля, яке зникло разом із візочком. Повідомлення про зникнення дитини надійшло вчора ввечері. Ситуація була критичною. Мати залишила візочок біля аптеки лише на кілька хвилин, а повернувшись, не знайшла ні дитини, ні візочку. Дії поліції були злагоджені та ретельні. Чергові оператори негайно передали опис візка та немовляти всім нарядам міста. Екіпажі поліції оперативно оточили периметр та розпочали поквартирний обхід і перевірку прилеглих вулиць. Професійні дії дали змогу швидко встановити місце перебування дитини. Її знайшли у сусідки-заявниці. Жінка, яка забрала візок, пояснила свій вчинок тим, що дитина нібито залишилася без нагляду. Поліцейські провели з учасниками події профілактичну бесіду та наголошують: пильність поліції спрацювала, але безпека дітей – це першочергова відповідальність батьків. Навіть коротка відсутність дорослих поруч із малюком може призвести до непередбачуваних наслідків. Про це інформує поліція Закарпатської області. Уряд оновив програму «Власна справа». З 1 вересня 2026 року програма підтримки малого бізнесу «Власна справа» працюватиме по-новому. Про зміни повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Телеграм. Українці, які планують відкрити бізнес чи вже зробили це, можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч на старт бізнесу та від 500 тисяч до 1,5 мільйони гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень на масштабування своєї справи. Розмір фінансування залежатиме від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Юлія Свириденко додала, що цьогоріч програму розширили для учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та їхніх родин, а також сімей загиблих військових. Мікрогранти збільшили до 300-500 тисяч гривень залежно від кількості створених робочих місць. Також на старт власної справи для молоді можна буде отримати до 200 тисяч гривень. Йдеться у повідомленні. У теплий період зростає ризик гострих кишкових інфекцій. Сезонність гострих кишкових інфекцій має чітку закономірність. У теплий період року ризик захворіти значно зростає, адже висока температура сприяє швидкому розмноженню бактерій у продуктах харчування та воді, особливо за порушення умов зберігання. Особливо влітку люди частіше споживають немиті овочі та фрукти, харчуються на природі, купують їжу у місцях вуличної торгівлі. Найбільш вразливі до гострих кишкових інфекцій діти до 5 років через незрілу імунну систему та недотримання гігієни, а також школярі та підлітки через активний відпочинок, перекуси поза домом та табори, та люди похилого віку через ослаблений імунітет та супутні захворювання. Також у зоні ризику особи з хронічними хворобами. Щоб уберегтися від гострих кишкових інфекцій, важливо дотримуватися правил гігієни рук, ретельно мити продукти, вживати безпечну воду, зберігати їжу в холодильнику. Пам'ятайте, у дітей гострі кишкові інфекції можуть швидко призвести до небезпечного зневоднення, тому вони потребують особливої уваги. Після перенесеної інфекції важливо дотримуватися дієти, достатнього питного режиму та рекомендацій лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр профілактики хвороб.
0: Прогноз погоди.
1: У наступні години протримається переважно хмарна погода з денною температурою на рівні плюс 23, плюс 25 градусів. За прогнозами дощитиме. У зв'язку з прогнозованими грозами, під час яких очікується посилення вітру, Закарпаття Обленерго нагадує, якщо почався різкий вітер, краще вимкнути всі прилади, які працюють від мережі. Вмикати їх варто лише після того, як гроза повністю закінчиться. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Спортивні новини.

0: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
1: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
2: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Ти точно чув про Альфу СБУ. Наші зухвалі спецоперації, технології, результати, що змінюють хід війни. Ми запрошуємо до себе цивільних спеціалістів. Не шукаємо супергероїв, шукаємо своїх, хто діє та проявляє ініціативу. Це і є характер Альфи. Надамо найкращу підготовку та екіп, надійних побратимів та людяних командирів. З тебе характер, з нас усе інше. Альфа СБУ. Ставай одним з нас. Телефонуй на короткий номер 4444. Дзвінки безкоштовні для абонентів усіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
4: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Запрошують всіх на благодійний спортивно-патріотичний захід «Біжу за героя», який відбудеться 10 травня 2026 року у Берегові біля Центру культури та дозвілля. Захід організовано молодіжною організацією Закарпатсько-Угорського культурного товариства. Це подія, що об'єднує спорт, благодійність, патріотизм та єдність. Реєстрація учасників з 9.00, старт о 10.00 за київським часом. На учасників чекає дружня атмосфера, спортивний дух. Приєднуйся, разом ми сильніші. Szeretettel várnak mindenkit a Futok a Hősért jótékonysági sport és hazafias rendezvényre, amelyet 2026. május 10-én tartanak Beregszázban, a Kulturális és Szabadidő Központnál, a KMKS ISZ szervezésében. A program a sport, a jótékonyság és a közösségi összefogás jegyében valósul meg. Regisztráció délelőtt 8 órától, rajt 9 órakor. Barátságos hangulat és igazi közösségi élmény vár minden résztvevőre. Csatlakozz, együtt erősebbek vagyunk.
4: З 1 травня Держпраці розпочала інформаційну кампанію «Трудовий договір. Твій пасок безпеки у світі праці». Особливо зараз, коли кожен з нас хоче стабільності. Офіційна робота – це не про податки, це про вашу повагу до себе. Тож, працюємо відповідально. Роботодавці, оформлюйте людей, будуйте чесний бізнес. Працівники, не бійтеся запитувати за договір. Пам'ятайте, безпека починається з підпису. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
7: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
5: Felhívást hallottak.
2: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
7: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Україна Егіпетський міністерium номер 507 2015 август 13.
9: Подорожуєте до Будапешта?
10: Ми заберемо вас у берег Шурень.
9: Надійна та комфортна поїздка щодня,
10: навіть якщо є лише один пасажир,
9: за ціною 10 тисяч форентів.
10: Забронюйте місце та забезпечте собі подорож до Будапешта.
9: Телефонуйте в робочий час за номером
10: плюс 36 70 778 1202.
9: І ми разом сплануємо вашу поїздку. ТОВ Транстур 90. Подорож, що зближає.
10: Плюс 36 70 778 1202.
11: Budapestre utazna? Beregsurányban felvesszük! Biztos és kényelmes utazás a hét minden napján, akár egyetlen bejelentkező esetén is, 10.000 forintos áron. Jelentkezzen be és biztosítsa útját Budapestre! Hívja munkaidőben a plusz 3670 778 1202-es telefonszámot, és közösen megtervezzük utazását. Transtour 90 Kft. Utazás, ami közelebb hoz.
12: Plusz 3670 778 1202.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
14: Ювелірна мережа «Аурум» – це твоя вигода. Знижки до 75%. Ювелірні прикраси за цінами, які приємно дивують. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 травня до 31 серпня.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу слухали.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача як батьків, опікунів чи вчителів – заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőt felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015, август 13.
8: У вересні ваша дитина йде до 6 класу, вона допитлива, натхненна та завжди прагне нових знань, тоді їй саме місце серед учасників програми для юних талантів «Матіас Корвінус Колегіум». Понад 40 захопливих безкоштовних курсів чекають на тих школярів, які дивляться на світ відкритими очима. Кінцевий термін подачі заявок – 30 червня. Подайте заявку зараз, нехай ваша дитина стане талантом майбутнього. Деталі про програму FIT на сайті fit.mcc.hu. Берегівська філія навчального центру «Матіас Корвінус Колегіум». Освіта, що відкриває можливості.
9: Szeptemberben 6-os lesz a gyermeke. Kíváncsi, lelkes és mindig új tudásra szomjazik. Akkor itt a helye a Matthias Corvinus Kollégium fiatal tehetségprogramjában. Több mint 40 izgalmas, ingyenes kurzus várja azokat a diákokat, akik nyitott szemmel figyelik a világot. A jelentkezési határidő június 30-a. Jelentkezzen most, és legyen gyermeke a jövő tehetsége. Részletek a FIT programról a fit.mcc.hu oldalon. Matthias Corvinus Kollégium, Beregszászi Képzési Központ. Pont. A tudás, ami irányt mutat.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Buzsai út 52B.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban. Hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилювання.

0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 7 травня, четвер. В ефірі інформаційний підсумок дня. З вами Вікторія Кіш. Голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк провів змістовну робочу зустріч із директором фірми «Медичні технології» Ігорем Денисюком та директором медичного центру «Легкий рух» Мар'яном Камінським. Обговорили концепцію створення сучасного муніципального реабілітаційного центру на території Берегівської громади. Йдеться про інноваційний підхід, автономна система енергопостачання та використання потенціалу термальних джерел. Фахівці мають понад 10 років досвіду у сфері реабілітації. Співпрацюють із європейськими партнерами та реалізували низку проєктів у різних напрямках – від фізичної до комплексної медичної реабілітації. Важливо, що вони готові долучитися до підготовчого етапу, надати методичні рекомендації та практичні поради для формування якісного технічного завдання і подальшого проєктування. Працюємо над тим, щоб у громаді з'явився сучасний, доступний і безбар'єрний реабілітаційний центр, передусім для військовослужбовців, ветеранів війни та їхніх родин. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Facebook голови Берегівської територіальної громади Золтана Бабяка. 6 травня в Ужгороді відбувся ярмарок вакансій, про що повідомили у Закарпатській обласній раді. Захід організували з метою налагодження взаємодії між роботодавцями та шукачами роботи, а також презентації професійних і освітніх можливостей, доступних у регіоні. За інформацією організаторів, важливо, щоб як молодь, так і досвідчені фахівці могли знайти роботу та перспективи професійного розвитку саме на Закарпатті. У межах ярмарку свої вакансії представили компанії у сферах IT, енергетики та виробництва. Також учасникам надавали інформацію про актуальні освітні програми, можливості перекваліфікації, а також про мікрокредитні і грантові програми підтримки для майбутніх підприємців. У повідомленні обласної ради зазначається, що Закарпаття останнім часом прийняло чимало релокованих підприємств, що сприяло створенню нових робочих місць та розвитку промислової інфраструктури. Окрему увагу під час заходу приділили індустріальним паркам, які можуть стати одним із ключових чинників економічного розвитку регіону. На Закарпатті та Рівненщині локалізували масштабні пожежі на території лісництв. Відкритого вогню не спостерігається, відбувається точкове тління окремих осередків. Так, на території Верхньоволовецького лісництва вогонь пройшов площу близько 75 гектарів. До гасіння залучені 217 людей та 30 одиниць техніки. З них від ДСНС 75 рятувальників і 22 одиниці техніки. Також на місцях працюють лісники та волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Тим часом на Рівненщині також триває гасіння масштабної пожежі на території Рівненського природного заповідника. Вогонь пройшов площу близько 90 гектарів. На місці працює 51 людина та 13 одиниць техніки, зокрема 24 рятувальники та 8 одиниць техніки ДСНС. Загрози населеним пунктам наразі немає. Роботи з повної ліквідації пожеж тривають, про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття. На Закарпатті податкова служба посилює контроль за обігом пального. За результатами перевірок застосовано 4 мільйони гривень штрафних санкцій. Фахівці податкової служби здійснюють контрольні заходи щодо суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання або промислової переробки. Зокрема, проведено перевірки платників, у яких обсяг отриманого пального протягом календарного року перевищив 1000 кубічних метрів. Однак такі суб'єкти не зареєстрували акцизні склади, як це передбачено вимогами Податкового кодексу України. У ході проведення заходів встановлено порушення норм Податкового кодексу України. За результатами перевірок до 4 суб'єктів господарювання застосовано штрафні санкції на загальну суму 4 мільйони гривень. Податкова служба наголошує на необхідності неухильного дотримання вимог законодавства у сфері обігу пального та закликає суб'єктів господарювання своєчасно виконувати обов'язки щодо реєстрації акцизних складів, що дозволить уникнути значних фінансових санкцій, інформує Державна податкова служба у Закарпатській області. Будівництво євроколії на Закарпатті у пріоритеті нові напрямки. Планують розширення мережі євроколії як частину інтеграції української залізниці до європейської системи. У пріоритеті зараз такі напрямки: Королево-Хуст, Ужгород-Перечин та від Чопа до словацького кордону. Також окремо розглядають перспективу прокладання євроколії від міста Хуст до румунського кордону. Окрім будівництва нових ділянок, влада обговорює відновлення залізничного сполучення з Румунією, модернізацію прикордонних станцій, запуск швидкісних міжнародних маршрутів із митним і прикордонним контролем на ходу без довгих зупинок. Ці проєкти мають спростити пасажирські поїздки до країн ЄС, збільшити вантажопотік, посилити логістику та туризм у прикордонних регіонах. Розширення євроколії стало особливо актуальним після запуску ділянки Чоп-Ужгород та міжнародних рейсів до Братислави, Відня і Будапешта. Про це повідомили після наради в Ужгороді за участю представників обласної військової адміністрації, Мінфіну та Укрзалізниці, пише Транскарпатія.нет. У теплий період зростає ризик гострих кишкових інфекцій. Сезонність гострих кишкових інфекцій має чітку закономірність. У теплий період року ризик захворіти значно зростає, адже висока температура сприяє швидкому розмноженню бактерій у продуктах харчування та воді, особливо за порушення умов зберігання. Особливо влітку люди частіше споживають немиті овочі та фрукти, харчуються на природі, купують їжу у місцях вуличної торгівлі. Найбільш вразливі до гострих кишкових інфекцій діти до 5 років через незрілу імунну систему та недотримання гігієни, а також школярі та підлітки через активний відпочинок, перекуси поза домом та табори, та люди похилого віку через ослаблений імунітет та супутні захворювання. Також у зоні ризику особи з хронічними хворобами. Щоб уберегтися від гострих кишкових інфекцій, важливо дотримуватися правил гігієни рук, ретельно мити продукти, вживати безпечну воду, зберігати їжу в холодильнику. Пам'ятайте, у дітей гострі кишкові інфекції можуть швидко призвести до небезпечного зневоднення, тому вони потребують особливої уваги. Після перенесеної інфекції важливо дотримуватися дієти, достатнього питного режиму та рекомендацій лікаря. Про це інформує Закарпатський обласний центр профілактики хвороб.
0: Прогноз погоди.
1: Переважно похмурою погода буде до кінця дня. Ввечері очікується температура на рівні біля плюс 18 градусів. Подекуди місцями дощитиме. На завтра синоптики також прогнозують мінливу хмарну погоду. Вранці та вдень з незначними опадами у вигляді дощу. Ви почули новини, дякую за увагу. З вами була Вікторія Кіш. До зустрічі в ефірі.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ. Спортивні новини.

0: Вітання радіослухачам та вашої уваги новини спорту. У матчі відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Парі Сен-Жермен на виїзді зіграв 1-1 з Баварією та за сумою двох зустрічей вдруге поспіль пробився до фіналу турніру. Баржани шокували господарів вже на старті. Кварацелія перехопив м'яч на своїй половині, пройшов лівим флагом і викотив під удар Дембеле 0-1. У другому таймі мюнхенці знову пішли вперед, однак ПСЖ стримував атаки. Лише у компенсований час Гаррі Кейн скоротив відставання, та цього виявилося замало. Часу не залишилося. Нагадаємо, першим фіналістом турніру став Арсенал, який обіграв мадридський Атлетіко. Сьогодні ввечері стане відомо, які команди вийдуть до фіналів Ліги Європи та Ліги Конференції. Доля путівок у фінал вирішиться у двох надзвичайно напружених протистояннях. На одній з гілок сітки відбудеться справжнє дербі – прем'єр-ліги. Астон Вілла на домашній арені намагатиметься відігратись в дуелі проти Ноттінгем Форест. В іншій парі португальська Брага вирушає до Німеччини з перевагою в один м'яч, здобутою у драматичній кінцівці першого матчу проти Фрайбурга. Crystal Palace за крок до фіналу у Лізі Конференції. Лондонський колектив почувається досить впевнено. Завдяки виїзній перемозі з рахунком 3-1 на Шахтарем, Орли вже однією ногою у фіналі, що відбудеться в Лейпцигу. А Страсбург перед власними вболівальниками намагатиметься надолужити мінімальне відставання в один гол від Райо Валікано. У неділю 10 травня Барселона прийматиме Реал Мадрид. Наразі каталонська команда впевнено лідирує в іспанському чемпіонаті, випереджаючи мадридців на 11 очок. Цей матч стане особливим із візуальної точки зору. Гравці Барселони вийдуть на поле в спеціальній лімітованій формі, на якій замість звичного спонсора буде зображено логотип популярної американської співачки Олівії Родріго. Цього року це буде вже третя зустріч двох грандів. У першому колі чемпіонату на Бернабеу сильнішим виявився Реал. Однак у фіналі Суперкубка Іспанії Барселона взяла реванш, здобувши перемогу з рахунком 3-2. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя ові сир вагя шерв, бізза магат а легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7.
3: Деталі на сайті.
4: Anyák napi ajándékot keresel? Köszöntsd igazán különleges ékszerrel a Stolichnától. Elegáns ékszerek és garantált pénzvisszatérítés minden vásárlás után. Stolichna Juvelirna Fabrika. A luxus, amit megérdemel. Látogass el üzletünkbe. Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Хочете більший вибір будівельних матеріалів у Берегово? Для вас центр видачі замовлень від Епіцентр Експрес. Це новий рівень онлайн-шопінгу. Замовили і вже забираєте. Хочете перевірити? Будь ласка. Потрібна порада? Наші спеціалісти поруч. І навіть більше. Оформлюйте нові покупки прямо тут. Все швидко, все просто, все для вас. Чекаємо за адресою: місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. Ще одна машина перед нами, і вже переїдемо цей кордон.
6: Добрий день. Ваші документи?
7: Угу. А техогляд?
5: Немає.
7: Не маєте? Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
5: Та ні.
8: А ви знали, що для в'їзду в деякі європейські країни навіть транзитом чи після проходження митного контролю потрібен технічний огляд? Наприклад, в Угорщину чи Румунію ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда. Телефон 050 782 61-29.
9: Ай, на már csak egy autó áll előttünk, és határt lépünk.
6: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
9: Az nincs.
6: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
9: Na, ne már.
10: Nem tudta, hogy egyes európai országokba való belépéskor, akár tranzitban is, vagy a vámvizsgálat után is műszaki vizsgával kell rendelkeznie? Például Magyarország, Románia.
11: Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
11: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

носі, у нього на дні, а ми ходим зверху великі малі. Люди як кораблі, гордо пливемо, не вірить ніхто, що нам зацікавило зло, і серед вітрів ми не чуємо щорік.

0: Ajándék. A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

Zmanny chluś, bo ja zawsze w norm. І не чхати на те, що всередині всі важливо, що зор. Хоч я не сумний, це то лише погляд. Перший

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може, може здаватися інше. Тільки прошу, я просто попрошу, давайте тихіше. Зроби тихіше цю музику.

Знайте, коли відпустити. Для всього свій час, час шукати і час розгубити. Книга Еклезіастова, 3 глава, 1-6 вірші. Наполегливість, рішучість, відданість і вміння розпізнати правильний час – дуже похвальні якості, такі ж, як і виділення часу для щоденної молитви і читання Біблії, вечеря з родиною, пошук кращої роботи, схуднення тощо. Але не менш важливо зрозуміти правильний час для того, щоб відпустити справи і речі, які заважають вам мати таке життя, яке задумав для вас Бог, який хоче, щоб мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Біблія каже нам «скинути всякий тягар». Послання до євреїв, 12 глава, 1 вірш. Не знаєте, з чого почати? Один вчитель пропонує таку пораду. Зайдіть до будівельного магазину і купіть плоский камінь для тераси, який поміститься у вашій сумці або портфелі. Потім візьміть маркер і напишіть на камені всі страхи та перешкоди, які заважають вам насолоджуватися життям. Носіть його з собою всюди, куди б ви не пішли. Під час їжі, роботи, перегляду телевізора, прийняття душу, сну. Відчуваєте, який він важкий і незручний? Важко щось робити, коли ваші м'язи працюють понаднормово, несучи весь цей зайвий тягар. Наприкінці другого дня, якщо ви протримаєтеся так довго, сядьте зі своїм каменем, перегляньте список і прийміть свідоме рішення відпустити турботи та тягарі, які виснажують вашу енергію. Потім вийдіть на вулицю і покладіть камінь біля вхідних дверей. І ви побачите, як полегшає вам на душі та стане легше виконувати свої буденні справи. Кожного дня перед тим, як виходити з дому, приділіть хвилинку, щоб подивитися на цей камінь. Потім оберніться і свідомо відійдіть. Ось що означає «свого тягара покладити на Господа». І тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Книга Псалмів, 54 глава, 23 вірш.

FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

прощайте людям. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Євангеліє від Луки, 23 глава, 34 вірш. В історії є випадки, коли суспільство карало тих, хто скоїв перелюб, змушуючи їх носити велику червону літеру А, яка публічно ідентифікувала їх з їхньою поведінкою. А якщо когось ловили на крадіжці, то змушували тягти за собою кулю і ланцюг. Можливо, ви думаєте, вони це заслужили. Невже? Ісус сказав, що якщо ви просто жадаєте когось, то вже вчинили перелюб у своєму серці. Євангеліє від Матвія, 5 глава, 28 вірш. Потім він продовжив, сказавши, що «мірилом, яким ви судите інших, буде те саме мірило, яким судитимуть вас». Євангеліє від Матвія, 7 глава, 1-2 вірші. Бог не є поблажливий до гріха. Зверніть увагу на дві речі. Перше, він не просто пробачає ваш гріх, бо Господь, кого любить, того він карає. Послання до євреїв, 12 глава, 6 вірш. Друге, він не відвернеться від вас. Ніщо не може відлучити вас від Божої любові. Послання до Римлян, 8 глава, 38-39 вірші. Сьогодні ми не використовуємо червоні літери чи кулі і ланцюги. Отже, коли хтось вас ображає, Бог каже, що ви повинні пробачити їх. Інакше це вплине на ваші думки, слова і діла. Крім того, це буде тримати вас прив'язаними до старих, болючих спогадів. Але пробачити їх важко, скажете ви. Ось чому Ісус сказав: «Моліться за тих, хто переслідує вас». Євангеліє від Матвія, 5 глава, 44 вірш. Прощення починається з молитви за людину. Ви скажете: «Але я повинен зрозуміти, чому вона це зробила». Мудрі люди іноді роблять нерозумні вчинки. Добрі люди роблять погані речі. Люди часто самі не розуміють, що вони роблять. Ісус молився за тих, хто розіп'яв Його. Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Можливо, колись ви зрозумієте, що спонукало вашого кривдника до певних дій. Але навіть якщо ви цього не розумієте, пробачте йому і забудьте про це.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом. Увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

Тільки Ісус може задовольнити вашу душу. Собі подовбати водозбори, поламані, що води не тримають. Книга пророка Єремії, 2 глава, 13 вірш. Людина так влаштована, що постійно жадає чогось. Ми продовжуємо бажати речей так само, як продовжуємо дихати. Проблема в тому, що коли ми отримуємо те, чого прагнемо, це не приносить нам щастя, якого ми так бажаємо. Тому ми продовжуємо шукати все більше і більше речей. Інтернет-магазини займаються створенням потреб. Речі, які ми б раніше віднесли до категорії бажань, переходять до категорії потреб. Але на думку одного теолога, проблема полягає в наступному. Ми не можемо насититися тим, що нам не потрібно. Незалежно від того, скільки ми маємо, ми залишаємося недостатніми людьми. Для недостатніх людей не існує тривалого задоволення душі. Я бачив рекламу з надписом «Вчора я не знав, що це існує. Сьогодні я не можу без цього жити». Це міф про те, що одного дня нам буде нарешті достатньо. Якщо ми віримо в цей міф, ми проводимо своє життя в пошуках наступної речі. Це може бути автомобіль, підвищення по службі, кохання красивої жінки або вродливого чоловіка. Залежно від вашого віку, це може бути планшет, автомобіль або лялька. Ми продовжуємо сподіватися, що наступна річ буде саме тим джерелом справжнього задоволення для наших душ. Протягом декількох хвилин, а може й днів, ми будемо відчувати певне задоволення душі. Потім воно зникне. І зауважте, воно завжди зникає. Зрозумійте, тільки Ісус може задовольнити наші потреби. Все інше розчаровує. Бог сказав, «Бо дві речі лихі мій народ учинив, покинули мене джерело живої води, щоб собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води не тримають». Якщо ви втомилися від порожнього життя, прийдіть до Ісуса. Він не розчарує вас.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги, вшановуючи загиблих у Другій світовій війні 1939-1945 років. Цей день встановлено законом України у 2023 році на знак солідарності з Європою в пам'ять про ту страшну трагедію в історії людства. Понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі. Не святкуємо, а вшановуємо. Саме так у суспільстві установилося сприйняття 8 травня та Другої світової війни крізь людський вимір з акцентом на ролі людей, котрі боролися проти нацизму. У День пам'яті та перемоги Україна традиційно вшановує їх, висловлює повагу та вдячність усім борцям із нацизмом, увічнює пам'ять про загиблих воїнів і жертв найкривавішої, найжорстокішої в історії людства війни. Друга світова війна тривала 6 років. Перемога над нацизмом була здобута внаслідок неймовірної концентрації всіх сил, взаємодопомоги, консолідації і мобілізації суспільства, солідарності народів та повного переоблаштування економічного, політичного і соціального життя в інтересах боротьби зі злом. Офіційне гасло цього дня – 1939-1945 – пам'ятаємо, перемагаємо. А символом Дня пам'яті та примирення від 2014 року є квітка маку.